0: razlog zašto su istočni Njemci zaista 30-35 godina od ujedinjenja užasno frustrirani, a to je način na koji se to ujedinjenje razvilo. Dakle.
1: To što je komunizam DDR-a propao ne znači da danas automatski moraju da prihvate sve pošasti kapitalizma. Isti problem sam imao i ja kada sam se u Nemačkoj pozicionirao svojevremeno kao protivnik sistema Slobodana Miloševića u Srbiji, kada su svi očekivali da ću da podržim sve akcije Zapada i posebno Nemačke na Balkanu, pa se zbunili kada to nisam činio.
2: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
3: Uoči važnih izbora u istočno-njemačkim saveznim pokrajinama i sve izglednijeg uspjeha Alternative za Njemačku, opet se zahuktala rasprava o podijeljenosti zemlje gotovo 40 godina nakon ujedinjenja. Pritom se redovito pojavljuju klišeji o nezahvalnim istočnjacima i arogantnim zapadnjacima. Koliko ima istine o tim klišejima i koliko oni imaju utjecaja na veliki uspjeh AFD-a, o tomu u ovom izdanju podcasta Kozma Bosanski, Hrvatski, Srpski razgovaram između ostalih i s Krunoslavom Stojakovićem iz berlinske zaklade Rosa Luxemburg. Nedavno obilježavanje 65. obljetnice izgradnje Berlinskog zida ponovno je rasplamsalo rasprave koje zapravo nikada nisu niti prestale nakon pada tog istog zida 1989. Uvijek iznova se vode žučne diskusije oko toga što je krenulo krivim smjerom i tko je za to kriv. Po mišljenju mnogih, do potpunog ujedinjenja nikada nije ni došlo jer se područje koje je nekada pripadalo istočnoj Njemačkoj i ostatak Republike još uvijek u mnogočemu razlikuju. To je također vidljivo i prilikom bilo kojih izbora na saveznoj razini, bilo da se radi o izborima za Europski parlament ili onim prošlogodišnjima za Bundestag. Na tim kartama je podjela Njemačke više nego očita. Na istoku pobjeđuje AfD, na zapadu takozvane etablirane stranke. Sljedećeg mjeseca je na redu novi ispit, izbori za lokalne parlamente u Saskoj-Anhaltu, Mecklenburgu, Zapadnom Pomorju i u Berlinu. Nakoliko uspjeh AfD-a i drugih stranaka nedemokratske tradicije ima veze s podijeljenošću na istok i zapad, jesu li žitelji bivše Njemačke više skloni nedemokratskim strankama? O stranačkim stavovima kad je u pitanju podijeljeno zemlje razgovaram u ovom izdanju podcasta Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski s politologom Krunoslavom Stojakovićem iz zaklade Rosa Luxemburg. No prvo s kolegom Sašom Bojićem, koji je osobno doživio ujedinjenje u Njemačkoj, razgovaram o tome kako protječe najnoviji val rasprava o njemačkoj podjeli na istok i zapad i kakva je njegova osobna perspektiva.
2: Tragom činjenica.
3: Saša, ti si, moglo bi se reći, nešto kao svjedok vremena Zeitzeuge kada govorimo o ujedinjenju Njemačke. Kako si ti doživio taj povijesni događaj iz perspektive nekoga koji je upravo došao sa Balkana, gdje se također događala povijest?
1: Pa vidi, Nenade, skoro direktno nakon pada zida i ponovnog ujedinjenja Njemačke preselio sam se sa tog Balkana iz Jugoslavije u Njemačku i tako sam mogao da pratim dalji razvoj iz Kelna, doduše daleko na zapadu zapadne Njemačke, i nisam mogao da pratim tranziciju istočne Njemačke na licu mjesta. Ipak i ovdje je tada postojala ta atmosfera novog života. A šta je ona donela ljudima, to je već drugo pitanje na koje svako vjerovatno ima neki svoj lični odgovor. Činjenica je da je ujedinjenje Njemačke zapravo bio vrlo jednostran proces, nije došlo do nekakve prave fuzije u neki novi tip Njemačke države, već je DDR postao BRD, odnosno zapadna Njemačka je, da kažem, progutala istočnu sa jedinim konceptom da je prilagodi sebi. To se smatralo normalnim, a istočna Njemačka se smatrala zemljom na nižem stupnju razvoja koju je sada valjalo dovesti u red.
3: I svi znamo otprilike kako je to dovođenje u red izgledalo, a kako to izgleda iz svoje perspektive?
1: Pa kao što sam ja onako u tome mnogo razmišljajući zaključio, jeste da je sudar dva sistema bio teži nego što su se mnogi nadali. Pre svega zato što je privreda DDR-a bila strukturno mnogo lošija nego što su to ljudi na zapadu pretpostavljali, i problem nije bio samo u tome što su fabrike bile zastarele, nego je problem bio čitav sistem proizvodnje. U najkraćem, država je određivala šta će se proizvoditi, cene nisu bile rezultat tržišta, preduzeća nisu morala da budu profitabilna na način na koji su to na zapadu, konkurencija je bila minimalna i proizvodi su često bili nekonkurentni na svetskom tržištu. Sve ono što velikim delom sam poznavao i iz svoje tadašnje domovine. U julu 1990. je u bivšem DDR-u uvedena zapadno-nemačka marka po kursu 1 za 1. Za istočnog građanina je to bilo sjajno jer je imao valutu koja je stvarno konvertibilna i vredna i dobio je pristup ogromnom tržištu. I dužnici u istočnoj Nemačkoj su mogli da imaju povlašćen kurs 2 prema 1. Na primjer, ako istočno-nemačka fabrika dugovala 20.000 istočno-nemačkih maraka, to je sada u Ujedinjenoj državi značilo dug od 10.000 nemačkih maraka. I pored toga fabrike su odjednom morale da počnu ipak da plaćaju i energiju, i sirovine, i kredite, i same radnike u nemačkim markama, što je za njih bila katastrofa. A istovremeno su morale da se takmiče sa zapadno-nemačkim firmama koje su bile mnogo produktivnije i građani su naravno sad radije kupovali polovnog Golfa nego novog Trabanta. I rezultat je bio ogroman pad proizvodnje u istočnoj Nemačkoj i to za oko 70%, dok su milioni radnih mesta nestali.
3: Da, organizacija tog procesa ekonomskog ujedinjenja bila je vrlo komplicirana, a očito su neke stvari rješavane u hodu da bi to ujedinjenje išlo što brže. To je bio politički diktat. Naprimjer, što je bilo s tim procesom privatizacije koji se danas spominje kao najsporniji dio tog procesa?
1: Da, za to je bila zadužena Treuhandanstalt, znači agencija za privatizaciju i upravljanje, koja trebalo da bude ključni instrument čitave transformacije. I s tim se stvari opet nisu razvijale kao što je to bilo poželjno. Privatizacija državne imovine i na istoku zemlje je praktično značila da je 12.000 državnih preduzeća moralo biti privatizovano ili sanirano ili zatvoreno. Uz još toliko 30.000 prodavnica, hotela, restorana i drugih nekretnina sa gotovo 4 miliona zaposlenih. I agencija je onda morala da odluči da pokuša da modernizuje fabriku i to uz ogromne subvencije, da je zatvori ili da je proda. A prodaja je često značila zapadno-nemačka kompanija kupi fabriku, zadrži ono što je treba, a ostatak proizvodnje ugasi. Tako da je zapravo u istočnoj Nemačkoj ostao snažan osjećaj da je praktično došlo do likvidacije njihovog ekonomskog života. Nezaposlenost koja gotovo nije bilo skočila je na 17%.
3: To je bilo i vrijeme velikog fiskalnog transfera sa zapada na istok. Milijarde su ulagane u infrastrukturu u istočnoj Njemačkoj, a još stotine milijardi su kasnije otišle tamo zahvaljujući onom doprinosu solidarnosti koji svatko plaća uz svoj porez. Kako, gdje su završile te milijarde?
1: Pa, uspostavljena je zaista odlična infrastruktura, eto, to je, tome su bile namenjene pre svega i zapravo je ideja bila da istok ima proporcionalno jaku industriju, međutim manje fabrika je značilo manje poslova, mladi su počeli da masovno napuštaju istok i lokalna ekonomija je nastavila da slabi. Nije sve bilo crno, naravno, kad već pominješ te milijarde, mnogi gradovi na istoku su potpuno obnovljeni, železnica i putevi jesu modernizovani, stanovi renovirani i prosječan životni standard je bitno porastao. Međutim, i pored svega toga, ti ljudi nisu ni izdaleka živeli kao zapadna Nemačka, iako su postali njeni građani. Slobodni izbori, nemačka marka, sloboda putovanja, zapadna roba, sve je bilo tu, ali mnogi su izgubili posao u svojoj fabrici, izgubili profesionalni status, morali da se prekvalifikuju i tu se sve vrijeme kod istočnih Nemaca učvršćiva osjećaj da su ljudi dobili slobodu, ali da su pri tome izgubili svoj prethodni život. I o mnogo stvari se odlučivalo jednostavno iznad njihovih glava. Ogroman broj ljudi nije imao utisak da je uzeo sudbinu u svoje ruke, što je bila glavna premisa tog napretka iz jednopartijske komunističke vladavine u kapitalizam. I tu je nastala praznina koju je bilo vrlo teško popuniti.
3: Kako ti na sve to skupo gledaš ako znamo da si ti također, kao i mnogi od nas, došli iz jednog, ajmo reći, manje efikasnog ekonomskog sistema u ove zapadno-njemačke i to baš u vrijeme ujedinjenja. Što je to značilo za doseljenike u tom trenutku?
1: Pa to nije loše poređenje. Ja sam zapravo zaista pomalo sličan Osijema, jel tako, koji su 1990. prešli u zapadnu Njemačku. Ja sam samo došao iz Jugoslavije. I onda sam shvatio šta mi sve u novom sistemu prija i šta mi se ne dopada u odnosu novog sistema prema meni, ali ne kao Jugoslovenu ili Srbinu ili šta ti ja znam, već prema detetu socijalizma, jer sam se suočio sa jednom sistemskom arogancijom koja je preslikana u svest mnogih zapadnih Nemaca kao paternalizam. I čini mi se zapravo da je taj odnos koji mnogi zapadni Nemci imaju prema istočnim Nemcima, kako je to jednom formulisao Matthias Brodkorb, bivši ministar financija Mecklenburga prednje Pomeranije. Znači, čini mi se zapravo da je taj odnos odnos strogih roditelja prema detetu koje se teško vaspitava. I meni se čini da bi ta primetba po analogiji mogla da se generalno prenese na odnos zapadnih Evropljana prema istočnim postkomunističkim i postsocijalističkim Evropljanima. To da zapadnjaci imaju neku vrstu osjećanja civilizacijske nadmoći, bez obzira na to koliko su oni koji su ponikli istočno od njih dobro prilagođeni. A ta nadmoć nije mogla da dovede do željenog napretka u istočnoj Nemačkoj i to je situacija koju mnogi istočno Nemce sigurno iritira po načelu priključili smo zapadnoj Nemačkoj, ali smo i dalje društvo druge klase. Eto, da se izrazim sasvim brutalno.
3: Pa koliko bi to o čemu si do sada pričao moglo se izraziti nekakvim jezikom opipljivih brojki i statistika? Mi svi govorimo da se lošije živi na istoku Njemačke još uvijek. Tako bi bilo možda lakše shvatiti koliko je zapravo opravdano govoriti o društvu druge klase na istoku Njemačke, a da to nije samo nekakav ono subjektivni osjećaj.
1: Pa tu bismo mogli da krenemo od možda najvažnije konkretnog pokazatelja, a to je visina plata. Ja sam otvorio malo podatke Saveznog zavoda za statistiku koji jasno govore o tome da su od 1991. na ovamo plate istočnih Nemaca bile i ostale u istom stepenu niže od plata zapadnih Nemaca, iako su jedne i druge onako postupno i lagano rasle prema danas. Katkad je prosječna plata bila niža za 1000, katkada za 700 evra, ali to su dve linije koje se protežu gotovo paralelno. I posljednje poređenje iz 2024. pokazuje da je tada prosječna plata zaposlenih u istočnoj Nemačkoj bila 837 evra manja nego u zapadnoj Nemačkoj. I jedan drugi vrlo važan pokazatelj je ukupna vrednost domaćinstva. Ona je na istoku zemlje za gotovo 100.000 evra manja. Takav odnos je manje ili više postojao od ujedinjenja. I danas je takav. Znači, bez obzira na blago povećanje te vrednosti za jedne i za druge, u 2018. je ta vrednost, ukupna vrednost domaćinstva na zapadu iznosila 182.000 evra, a na istoku 88.000. Tu se dakle misli na ukupnu imovinu jednog domaćinstva koja uključuje vrednost same nekretnine, financijsku imovinu i drugu značajniju privatnu imovinu kao što su recimo automobili. Drugim rečima, zapadni Nemci ne samo što zarađuju više, nego i imaju više i to mnogo više.
3: Iako je nezahvalno govoriti o profilu ili generalno tipičnom ponašanju birača u istočnoj Njemačkoj, smatraš li da situacija, tako kako si opisao do sada, neizostavno vodi u neku vrstu protesta i okretanje strankama kao što su AfD ili BSV, dakle Savez za Arbeitsgemeinschaft?
1: Pa kada je u pitanju takozvano glasanje iz protesta, jedno je sigurno, kao što sam već konstatovao, dakle današnje razlike u primanjima, imovinskom stanju između zapadne i istočne Nemačke su gotovo iste kao što su bile pre 30 godina, koliko god da se život nakon DDR-a poboljšao, dakle te razlike pre svega ljudima smetaju. I na nastajanje te razlike i vođenje politike koja ljude zbog toga frustrira nisu ni na koji način uticale ni AfD ni BSV, već etablirane stranke. A ako se te etablirane stranke prema istočnim Nemcima još odnose i paternalistički, stalno smatrajući da bolje od njih znaju kakva politika je za njih dobra, onda to nije u redu. I kada se otpor velikog broja istočnih Nemaca prema posljedicama migracije tek tako proglasi za intelektualni defekt, a takve tendencije postoje u etabliranim strankama i medijima, onda se već, po mom mišljenju, stvara pravi zid podozrenja između jednih i drugih. Samo zato što se, da se opet vratim na onu misao Matijasa Brodkorba, dete koje je bilo teško vaspitati, razvilo u odraslog čoveka, ali ne onako kakvim su roditelji htjeli da ga stvore. Za mene lično je to legitimno, odrasli ljudi koji ne krše zakone imaju pravo da misle kako hoće, to što je komunizam DDR-a propao ne znači da danas automatski moraju da prihvate sve pošasti kapitalizma. Isti problem sam imao i ja kada sam se u Nemačkoj pozicionirao svojevremeno kao protivnik sistema Slobodana Miloševića u Srbiji, kada su svi očekivali da ću da podržim sve akcije Zapada i posebno Nemačke na Balkanu, pa se zbunili kada to nisam činio. Dakle, sve treba gledati nijansirano, to je samo moje mišljenje, sve je manje mesta, po meni zapravi taj pogled preko ivice tanjira, kako to kaže ona nemačka izreka, sve manje pokušaja da se život vidi iz perspektive drugog.
3: Saša, hvala ti na ovoj osobnoj procjeni stanja oko ujedinjenja Njemačke. Svako od nas koji je proveo neko dulje vrijeme ovdje ima svoj stav o tome, a šta konkretno možemo očekivati od izbora u istočnoj Njemačkoj koji su sljedećeg mjeseca, o tome ću pokušati razgovarati s Krunoslavom Stojakovićem iz zaklade Rosa Luxemburg. Gospodine Stojakoviću, dobrodošli u podcast Kozmo, bosanski, hrvatski, srpski.
0: Dobar dan i hvala na pozivu.
3: Danas govorimo opet po ne znam koji puta o razlikama između istočne i zapadne Njemačke, pogotovo se te rasprave se rasplamsaju u oči izbora. Na početku možda jedno pitanje koje zvuči ovako jednostavno na prvi pogled. Jesu li istočni i zapadni Njemci dva različita naroda?
0: Nisu dva različita naroda, su dvije skupine populacija, iskustva koja se u mnogo čemu razlikuju i spajanje tih iskustava sa padom Berlinskog zida zapravo je bilo jako problematično.
3: Neki tvrde da se te razlike o kojima ste sad pričali da se vide i na danima kad su izbori. Izbori su pred bratima koje mnogi u Njemačkoj opisuju kao povijesne. Zašto se na istoku više biraju stranke poput AfD-a ili Saveza Zara Wagenknecht koji se ne mogu u potpunosti opisati baš kao demokratske stranke?
0: Što se tiče AfD-a, to možda i jedan fenomen koji treba posmatrati u nekom dužem vremenskom roku, jer tu imate i neke ideološke pretpostavke koje idu čak znači, do 90-ih godina, kada su mnogi neonacisti, organizovani neonacisti sa zapada prešli na istok, zato što su na istoku vidjeli veću mogućnost za svoj organizacijski rast. A na zapadu Njemačke su jako dugo bili tako periferna pojava. I ako se sjećate, početkom 90-ih na istoku Njemačke su gorili domovi za azilante, na primjer. A pored toga imate, i to je sigurno mnogo važnije, imate deindustrializaciju cijele jedne regije. Dakle, imamo sada izbore u regiji Sachsen-Anhalt. To je bila industrijska zona kao Ruhrgebiet na zapadu. Dakle, imate socijalnu i ekonomsku priču u tome. I još jedan vrlo važan razlog zašto su istočni Njemci zaista 30-35 godina od ujedinjenja užasno frustrirani, a to je način na koji se to ujedinjenje razvilo. Dakle, sve pozicije, da li to u privredi ili u nauci, su na čelna mjesta postavljeni ljudi sa zapada. To se vidi i dan danas kada pogledate ko sjedi na čelima njemačkih preduzeća na istoku Njemačke, koje na fakultetima drži katedra, to su mahom sve ljudi sa zapada. Ali ipak moram kažem, dakle, AfD i na zapadu je sve uspješniji.
3: Sad dolazimo do onog pitanja, ako Gelsenkirchen, vi ste iz tog dijela Njemačke, da li postoji opasnost da se ljudi u jednom trenutku okrenu na zapadu i kažu nezahvalni sa istoka? Ceste su, ja sam živio neko vrijeme u Brandenburgu i mogu reći da infrastruktura izgleda puno bolja nego u Ruhrgebietu, da onda ljudi na zapadu, da se stvori neka vrsta lege zapad po ugledu na Italiju i da kažu ajde sad da novac usmjerimo u jednom drugom smjeru. Postoji li opasnost neke još dublje strukturalne podjele nego sad koje je, ajmo reći, samo prisutan u diskusijama?
0: Pa, ta podjela je prilično duboka. Na zapadu, recimo, to što se moglo nazvati ekonomski nacionalizam, vi to u Ruhrgebietu nemate. U Ruhrgebietu je socijalna struktura slična socijalnoj strukturi na istoku. Gdje imate ekonomski nacionalizam na zapadu, to je Bavarska i Baden-Württemberg, na primjer, koje se već neko vrijeme sve glasnije i glasnije zalažu za to da se ukine budžetska raspodjela između siromašnijih dijelova Njemačke i bogatijih dijelova Njemačke. Nešto što ćete se vrlo slično zvuči kao rasprave 70-ih u Jugoslaviji.
3: Gospodine Stojakoviću, puno hvala na ovoj analizi i do neke sljedeće prilike. Bio je to Krunoslav Stojaković iz Berlinske zaklade Rosa Luxemburg. Arogantni zapad, nezahvalni istok. Koliko su ti klišeji i gotovo 40 desetljeća nakon pada Berlinskog zida točni? Neki kažu da jesu, pogotovo kada se pogledaju rezultati izbora. Za nekoliko dana AfD bi u prvoj saveznoj pokreni Saskoj-Anhaltu mogao osvojiti apsolutnu većinu i time još jednom dokazati tvrdnju da žitelji područja koje je nekad pripadalo istočnoj Njemačkoj još uvijek nisu prihvatili demokratske tradicije. O važnim izborima u Saskoj-Anhaltu, Mecklenburgu, Zapadnom Pomorju i Berlinu koje se održavaju sljedećeg mjeseca će još u nadolazećim tjednima biti puno govora ovdje u Kozmu bosanski, hrvatski i srpski. U međuvremenu slušajte naša protekla izdanja podcasta u arhivi AFD Sounds, a potražite nas i na Facebooku. S vama je danas bio Nenad Krajcer. Do slušanja.
2: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.